Miles Smith og Niall Horan, Drive Safe. Og så om 2 minutter er der regionale nyheder. Indtil da, superheroes og what's going on.